0: pasa?
1: Que vayas, que vas, que vas, que vas, que vas, que vas, que vas, que vas, que vas, que vas, que vas, que vas, que vas, que vas, que vas, que vas, que vas, que vas, que vas, que vas, que vas, que vas, que vas, que vas, que vas, que vas, que vas, que vas, que vas, que vas, que vas, que vas, que vas, que vas, que vas, que vas, que vas, que vas, que vas, que vas, que vas, que vas, que vas, que vas, que vas, que vas, que vas, que vas, que vas, que vas, que vas, que vas, que vas, que vas, que vas, que vas, que vas, que vas, que vas, que vas, que vas, que vas, que vas, que vas, que vas, que vas, que vas, que vas, que vas, que vas, que vas, que vas, que vas, que vas, que vas, que vas, que vas, que vas, que vas, que vas, que vas, que vas, que vas, que vas, que vas, que vas, que vas, que vas, que vas, que vas, que vas, que v